0: Tonya untungnya Amir di Miraru, nami telah mak meraru nami tena mili. Tena di maji boda jamba yom pak Amir di Miraru, nami telah mak mata nami tena pafafno ucian padu mada malizo na elongwe. Lalu no sika cina merabu kumi nama tanu, meru kumi ya kaya 2026.
1: Mela bokita grand premier, Balvis un koi, Paris un potum koi.